kolo anya de lota ni fo kuna welum bido ge welin jedebe ifo kuna gade nayi kai welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo yi.